0: atui atum.
1: Etsi! Ah! Mitini muhami na ya miya, miwi na siye. Awo kura sanso jimi.
2: Ah! Wede kafra, sanso ya liye diye mimanwe. Wede ya proko.
1: Oh, enani nansa, ena miko drasto, ekoto proko. Nansu stena, proko runkra, eni.
2: Baby, eye fake. Basi yanko drasto. Bepacho ya to proko.
3: Oji.
2: Debi, anyway.
3: When you see juma pepepe se proko na, nani buwa msu edefom.
2: Ah! Aya na menti ase saman foba sa wumpe prokoda. Wii fake edema wong. Nansu debi, edu etu mi buwama wongoto wongtem. Enuani prokoda, kojak fuwa na ye. Senye kojak prokoda, enya adye ye beti.
3: Ji,

0: waya wo yere waya wa danfo ade papa biba na wa cross yo ade papa biba ni wa betwitwa wana enna na dwi shadi ano okukutu bi okukutu jano enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o enyi free o okukutu ja enyi free o oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia oni pabia chicha ya nemu e wo yesira ho enna na ki okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja okukutuja in the mighty name of
1: Jesus Christ.
0: That's the Holy Ghost.
1: Holy Ghost.
0: And none agree.
1: And none.
0: Shemi pie mano.
1: Shemi pie.
0: Na me bompaya. Adie bia.
1: Adie bia.
0: Adie bia. Ai cross me. Cross me. Ewo mi sida ho.
1: Ewo
0: mi yedi ho. Ewo mi peja ho. Adie